0: او تخالی کوکردو تو بم انجاما توانی سر کرد با پلی سیمی ریزبندی خولی سوپر لیگی ترکیه
1: Ortayı yaptığı kafa kareye doğru gol! Güven Yalçın attı. Harika bir kafa. Çok güzel bir gol Kasımpaşa'da. Kasımpaşa 1-0 önde. Güven Yalçın.
2: Rafferty. Marcus Rafferty'nin pası. Ali Yavuz gol çalım attı. Ali Yavuz bıraktı Rafferty. Dönmek istedi boşta kaldı. Şimdi şut gol!
0: برلوی بچمنو باباتی گرافیکا کانو باباتی اما سپورو که ریزبند یکی چون و چانی یاری کردو دمی باسی یاری کانی دی کف کمانی که ام راک راون یاری گرنگی دی که انجام درا بلام ام جاریان لأوروپا و لکو لپریمر لیگ اورتون و من یونیتد دو با دو برام برمون لاغر ریسیم خولی نهی بی انگلترا لیر گی هل دی کن سوم ستادیوم لکل لیورپولا مانچستر یونیتد دو گولی لی اورتون کرد بلام اورتون هر دو گولا کلیه کرده مکایل کاریک امجاره شرکی برانبر با دیوید مویسی راینه رو ماماسایی لخوله کی 46 ام بیمو گولی یکمی تو بار کرد بلام لخوله کی 83 تایرک جورج انجاوه که یکسان کرده هندی نخایند لدوی او گولا بنیامین سیسکو که بشیوی که یدک چو با نو یاریگا کوا توانی گولی پیشکوتنی من یونیتد بلی دانی که سر تو مارکت لدو او گولا هموان پیانو ابو من یونیتد سه خال یاریکی مساگر کردو بلام اوی که چاور روان ندکرا رو بدا روی دا لخوله کی ششی زیاد کرو میتلاند نیلز که چندین سال دیار نما و شوتی که مشگاسا انجام که بو ایورتون یکسان کردو ضرری دو خالی لە مانچستر یونیتد دا سا مانچستر یونیتد چوار خالی هەیە ئەگەر ئەم یاری ببردایەتەوە دەچوە خانەی پێنجەم بەڵام بەهۆی ئەم یەکسان بوونەوە دابەزی بۆ خانەی یانزە یونیتد لە مۆرزەدا سەرکەوتنێک دۆڕاندنێک یەکسان بوونێکی هەیە ئێڤەرتۆنیش هەشتەمە بە پێنج خاڵەوە یەک بردنەوە دوو یەکسان بوونی تۆمار کرد
3: ثلاثة وخمسين مقابل 47% الركنية 2-0 لمانشستر بينما هنا خطيرة والهدف الأول بامو جول 1-0
0: لا بريمير ليغا بو لا ليغا لا ليغا جاري كي زور زور غرينغا بو برشلونة لا غري تشوارمي لا ليغا شو ياري جاي فالنسيا شو ياري جاي ميستا دابو مياري زور قرز بي بلا كاتالوني كان هند اسان ينكر كرديان با فيستيفالي جول که اما یکم یاری رودریش بوله و یاری بسرکی باش داریب کرد. هر لخوله کی شش بوله گل دست بیا که لامین یمال گوله کی تومار کرد. لخوله کی هشت انجامه که کرد با دو گولی بیغلام بلام ورطی کرد. لامین لیره نوسته. لخوله کی 22 تو پیشی خزنده نو. نو چه سزاو تا آکو فرمین لپس سودی لیور کرد و با شوت گولی سیمی تومار کرد. دوام ببوله. لخوله کی پنجا رافینیا. توپێکی دیکەی بەردەناو گۆڵی ڤالەنسیا ئەمجارە رافینیا توانی گۆڵی شەشەمی خۆی لەم وەرزەدا تۆمار کرد گۆڵەکەش لە خولەکی پەنجادا بوو بەرشلۆنە بە سێ گۆڵەوە نەوەستا بەردەوام بوو لە هێرشەکانی بەجۆرێک ڤالەنسیا تەنیا بەرگری و هەندێ جار هێرشی پێچەوانەی دەکرد تاوەکو لە خولەکی 79 پێدری هاوشێوەی هاوڕێکانی لە ناو ناوچەی سزاوە گولی چواره میشی تو مار کرد نخوله که اشتاد چوار لامین یمال گرای و گولی پینجمی تو مار کرد برشلونه بم سرکوتنه دوانزه خالی هی گرای و پیشنگی ریزبندی لالیگا سه خال پیش ریال مادرید کوت همان سیناریو کانی ورزی را بردو ایسا بارسا در ریزبندی کده با سه خال لا پیش شویو ریال مادرید با سه خال دعا دا کهوید والنسیاش یک یکسان بونو سه دو رندنی هبو لخانی هشده ده ام ورزا لبارو دو خیکی زور خراب ده
3: لامين يامال استلم ودخل شوف الجري من هنا لفيرمين لوبيز راح فيرمين لوبيز راح فيرمين لوبيز راح فيرمين لوبيز فيرمين لوبيز وغول راف
4: Rafinha gol.

0: İlham Əhməd, daxvazcə Türkiyədəki dəst bu qonağa danustandın ödürüzkərin apəyvəndiyə bəkə ödübəcə ədədə məkədə hiç qarəkə çəkdəril dəji Türkiyə nəqiriyə nızanın bu çinavəvi dillistə daxvazkirinə yuqalat edəyəm. İlham Əhməd, həfsər o qabərə ya fərmanqa apəyvəndiyən dərbə idarə xoysər o kanala İlkə TV ya Türkiyə rəqandiyə apəyvəndiyən rastə uxa digəl vəzirətə dərbə ya Türkiyə nəyinə و آن عدیت پیوندیان دیگر انقره هست. ایلام احمد لوان کسانی که نابه و دلیست داد خواست که این وزارت نفخه ترکیه داره. دو درباره داد بجت دیدم که ده هیچ کاری که چکداری ل دیجی ترکیه نکریه. نزند بچی نابه و دلیست داره. دخواست که نابه دخواست که این بیت جبر نو دست با قناغ دان استانتن بیت کرد. درباره سر دان کردن ترکیه و دورگا İmraliyeci İlham Əhməz qotiyə şəvaz etçərə sərkərinə pərzgirəkə kurdil Suriyə və Türkiyə zalalı. İvi xasiyə ku dərgəhəm bəyən vəkir. Nureddin Baba, Peyvdarə vəzirətən əfqəyə Suriyə əsərədən əqobanə kiriyə, ləçənd cəvinə qada digəl hez ulayən siyasi və yəni civaki və kəsati hənci, Danıstandın dərbari arışı əvləkari və yəni civakin bacar kiriyə. Taybəzci, mücara təkəlkərinə hezan uçar əsərkərinə rizgirəkin əvləkari. Şuan əci, halətin rəvandına vəlatiyyənu. Yerişkərinə vəlatiyyən kürt qü jələyə qrupin çəkdər heriş sərvanatı təkirə. Nureddin Baba, də daxuyaniyə kədə, jəboy rojnamavanan rəqandiyə Danıstandının hünəri hənə, bu təkəlkirinə təkniki ya parasında jnan upkar inana şiyanin və başdırın şiyə. Peyvajua təkəlkirinə hezəndə asayişi ləpəşdiyə qonan qon dümahik qonaqdayı və hərisən xoasını qa həvbəş həyə hətta qo başdırın xizmət qüzəriyən əvləkari peşkəşi qolatiyən Suriyə bəkirə.
1: بله ایرو مه سردان کوبانی کرو ارمان جامعه جوه سردانی و کرنا فورما دیالوک دنابر وزارت اکارین هندرین و همو ولاتین کوبانی دو. مه به هجمارک جهیز و کسایت جواکی را جوین پیکانین. ام دخوازن سپاسی رایدارین هرمی و وزارت اولکاری هندرین بکن جبوی آمده کرنا و جوینان. دربار انتگراسیون یکینه این پاراستنا جنان ده جی نقاشن لسر و مجاره تینکرن. حتی نها نقاش لسر مجار تکنیکی تینه کرن. آرمان جاوی خبات اوکو گنگازین هری باش و دجهن هری باش دا جوان را بین آماده کرن. پروسه انتگرابونا هیزن اولکاری دو قناغ داوین آری کفتنی دیا. کوردیناسیون اکا مزن و هیجا هیا. او داخواز اکا هفبش جبوی هر دو آلیان هیا کو کارن اولکاری هری باش جبوی خزمتا جواکا سوریه بکن.
0: پایبدار وزارت نفخواه سوریه درباره وگر آوارن سرکان یجی و گریس پیج را گاندیه بشت وگر آوارن بو دورینوان پرسکن اجتماعیه حکومت هول ده همو آواره و کجبران وگر این بو سر جوارنوان
1: نها دمجار کجبران ده پرزگریکا درخستنا بدار زوره جگوند و باجاران او مجار نتوییه و پرزگریکا که نتوییه پیشینه جبر و یکی حکومت سوری هول داده که همو پنابران و گرینین جهوارن وان. قسمت گزاری که جواکی و آبوری هیا که همو پیشگیری بدن و گرا پنابران جبوی جهواری خواه. چه لحسه که بی یان رقه بی یان جیل حله بی بی. ام جبوی خباتا و گرا کشبران لهر داری دخه بدن.
0: بلند بونا انکو پشتی بلند بونا آستا آوا چم افراتی. لپارسگاه رقیه کو دکفت باکور سوریه برهم ماسیان دوی چمیده زیده بی. ماسی گرین دفره جی او دبشت زیده بونا ماسیان بوی سدم کو او برهم خواه ارزان بفروشن والاتی.
2: او چم افراته لسینور پارسگاه رقیه از سوریه را درباز دبه. جبر برانبارین از زیده یا دمسالا بحارا درباز بوی را استا آوه بلند بیه. ابجو بویا سدم کو دل ماسی گرین و دوره خواجه به اجبر کو رژیا ماسیانج لچم فرات دا زیده بیا ده همان ده میدجی دم سالا گرتنا ماسیانج دست بکر بیا
3: بنسبه ارتفاع منسوب الماء اثر
4: بلند بنا استا آوه باندوره که پر باش لزیده بونو چهرنگیا چا

Deniz Ser, Hendek Pusubaba Tigrin'le Türkiye Bakuri Kurdistan. Ce Amro Selçuk Mızraklı, Havsaroki Peşutri Görüşşarani Ahmet ke o pin sala legal Salahaddin Demirtaş le zindana azad ekri. Lelan halki şaraka şava peşvaziyle ekri. Selçuk Mızraklı, Navi Tavi Adnan Selçuk Mızraklı'ya. Bizişke, beştir parlamentar u Havsaroki Görüşşarani Ahmet bu. Zraqli ketenya çuar mang sarokati şarani amadi kir le 21 ki tişrini yekemi 2019 ya ve tometi endameti PKK dizgir ekre. Du aytenya yag roş, fermani bend kirni bu derkra. Zraqli çan kajmerek pej azadbuni peyami ki blau kirdu u nusiveti ka jari ki dika ba umedu khoşevi siwa bryara ka amro Mızraklı ile zindani eder ne der çeke mavi piyan sağla lege Salahaddin Demirtaş ile zindana pek odist beserin. Paj azad buni Mızraklı iş befroka açete İstanbul sırata sırdan İsmail Beşikçi Komol Nasi Türki bergrikar ile do zikurdaka. Do atiriş da çetu sırdani gori sıra sıraya ondarakat. Ca sırrı evarakey Mızraklı ile İstanbul'u agata froka khani amadu lelen halkawa peşvazi ile ekri. أبين السر صلاح الدين دميرتاش كهوجوري مزراكليا هربيك ولا زندان ده منهم شان صالة أميان أزادك ريو دميرتاشيش إيش تادو سكي آوا بنا دياري ماوتو يعني لكاتك كاي سياسي كردي لباكوري كردستان وتركيا رجاني پر جمو جول بريكا زناري لباري دوخي ياسي وهنوكي وآيندي سياسي صلاح الدين دميرتاش هيا كنال هشت وردكاري كاني دسكوتو ودي خينر جمارك وردكاري تيبت با ما دكاري كاني قناغ عندي يا سعيد شو تشو دس كانال هشكوتو ان كاريغري راس خول سرا عندي يا سعيد صلاح الدين دمرتاش او سروكي بيشوتري هذا بجدا يلا بجوري وزنراني كدس كانال هشكوتو لسر شو اقدر كاني انقره ودسي كوتوا امانجل جيب جنكني بريار كاني دادجاي ما في مرو في اوروبا ودريش كني بروسي بيدا تشونا بو سزاي بسر دميرتاج دا سابن راوا لاني كي دا صلاتي تركيا لارايا تاوكو دوسي ام سياسة مداري باكوري كردوسان بخاتنيو او ياساي وكتايبت ببروسي شارة سري درشو بلا لحناوي ام سيناريوه دا كا دواخستنی سزای سپندرا و بسر دمیرتاج دا لپین سال و تاوکو ده سال هیا که رگری لواکن او براو بو کاری سیاسی بگره تو هر بجوری زنیاره کن حکومتی تورکیا نخوازی صلاح الدین دمیرتاج لبریارکانی دادگی مافکانی مروی اروپا سود من بی بوا بمشوی بتوانی بسلمه تاوی مافیا سیاسی کانی بو بگره تو بلکو لجیاتی اما کار لسه شوازی که آزاد کردنه کری کلمیانه یا سی چوارچوه ده دهن ریت پرلمانو تاو توی اکری. ورده کاری کن که لناونده سیاسی و یا سایه کانه خراونه تا برباس سنوردار کردنی تون دی سیاسی لخو اگری. هر بجوری راشنو سامده کراوه که او کسانی سزای زیاده لپازده سال زندانیان بسراز سپن راوه سزا کن لپینج تاوکو ده سال دوا دخره آزاد کرن بلام یعنی تناند اگر دمیرتاش بمیاسایش آزاد ببه دوسی که دان آخره و توانه کنیشی لسر حال نگیره اما جگل اوی دوی آزاد بونیشی لحالتی اوی که بگره تو با کاری چالاکی سیاسی خوی اگر بتونه او براو گربونه و ساز بکایند رجبا هیلی تون دی اپوزیسیونو نیاری بده اما دکرید وکو دوباره کرنوی توانه اجمار بگره اما جگل ماوی او پینج تاوکو ده سالی دیاری کرا و دکره ببته هوی حلوشانه سودمن مول لیاسا که و جاری که دی که دمیرتاش زندانی بکنه اما با کورتی معنی وایه اگر دمیرتاش آزادیش بکره با جوری یاسا دکویت جر کاریگری سنورداری که تون دی چاو دیری لانجام دانی کاری سیاسی احمد داو دوغلوش لسر دوسیکی خوی که دوسی سکایتی بو با اردوغان چو بردم دادوار؟ گوتی یکم جار سراغ وزیرانی پیشوتر بچه تا برنم دادورو رجدن لسر او قصانشی کردویدی. او بو هفته را بردو داوکاری گشتی انقره به تومتی سکایتی کردن با سراکوماری غلان دوسی لسر احمد داود اغلا وزیری درو و سراغ وزیرانی پیشوتری تورکیا کرده و